Wacha chakulira wando sholanda. Mwana mwana. Mwana mwana yo. Mwana mwana mwana. Wacha chakulira wando sholanda. Mwana. Mwana wacha chakulira.